0: Здит коля, там є одер, потім ми там лекупі, там лече ви стекай чевапчі чи їдел, то й пато. Я все ясен, чи ви шеке заніма сам там лесе шанком.
1: Денис Аудич представля, Янезі 3, гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерле, Роберт Петан, Ален Борішек, Ален Маснак, Інтіле Нартач, вже п'ятий традиціональний фестивальчик сміха. 5 децембра у Тиволі, уступниця на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.
3: Альянса Пікасі. Леклік до приязни торговини. Усе за дом ін простий час. Альянса Пікасі.
4: Мамі, кай за косило?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
7: Dnevna 10.
8: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
9: Hladni meseci so čas za sauno.
10: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
11: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.